بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر، خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت

دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرده. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و استرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله قرار بده، یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

0: The carpets woven by the nomads have one thing in common, and that is the use of bold and daring colors, which reflect the bold and courageous spirit of the people.
1: It's all about the beauty of blending colors and creating a harmonious composition. The nomads use natural dyes made from natural materials such as vegetables and plants to produce the most luminous and warm shades. The designs of rural carpets and the story behind each one of them is rooted in history. Some of them date back to 1,000 years ago. The Turkmen people who live in northeastern Iran weave wonders in their rugs.
2: این فرشی که ترکمنه که مشاهده میکنید یکی از طرح‌های اصیل ترکمنه که شاید سالیان سال نزدیک به 1000 سال قدمت داره. تمام اینها یک داستانی داره، زندگی یک انسان رو بیان میکنه که از طبیعت خودشون الهام میگیرن. در این قسمت مثلا مشاهده میکنید که این تولد یک نوزاده که اطرافش روشناییه، به دنیا میاد اطرافش روشناییه. بعد میشه 4 فصل، بهار، تابستان، پاییز، زمستان. باز دوباره بهار، تابستان، پاییز، زمستان. اینا همه از طبیعتشون الهام میگرفتن. چون ترکمن‌ها نزدیک دریا زندگی میکنن، پرستو زیاده در فصل بهار. اینها جاپای پرستوس که به صورت ستایی هست. یعنی همیشه به تعداد 12 تاست. 12 ماه ساله. نماد قوچ، شاخ قوچ همیشه تو فرشامون، تو اکثر فرشامون هست. اینجا که می‌بینین این شاخ قوچه. بعد این نماد کلیش، این جاپای شطوره که مثلا کف پای شطوره که بهش میگه مارگول.
1: The hand-woven rugs and carpets of the nomads are the embodiment of timeless art, beauty and elegance. A world of artistic magnificence nurtured for thousands of years. Hodalezgi for Iran.

0: The second material that's widely used in Iranian handicraft is metal, a wondrous material, resilient yet malleable under the skillful strokes of a master's hammer.
1: کاری که شما ملاحظه میکنین این کار قلمزنیه. قلمزنی روی فلزاتی از قبیل مس، برنج، نقره و انجام میشه. هر طرحی که به اصطلاح کشیده میشه روی فلزات مختلف قابل اجراست.
0: Here in Iran, the art of qalamzani reached its peak during the 12th century when the Seljuk became masters at working metals. What you see is the result of centuries of knowledge that has been passed down through the generations. To an untrained eye, creating such grooves may seem like an easy task, but I beg to differ. This is far from easy.
1: یه سعودی تقریبا 77 قلم داریم که هر کدومشون یه کاری انجام میدن، مثل دقیقا مثل تصویر یا نقاشی که میخواد اجرا بشه. یه نقاشی چندین نوع رنگ استفاده میشه ازش، قلم زنی هم دقیقا به مشابه همینه، اجرا کردنش به واسطه چندین نوع قلم اجرا میشه.
0: The intricate process of creating each piece requires extensive skill, talent and of course patience on the artist's part.
1: قلم زنی برخلاف تصوراتی که هست فقط کار اصفهان نیست. استان چهارمحال بختیاری هنرمندان خیلی خوبی داره برای این عرصه. حرف برای گفتن خیلی داره توی این عرصه هنر قلم زنی.
0: To be able to revel in the aesthetics of the East is both enjoyable and educating. To show you more, we decided to head towards a small village in the city of Bin. These beautiful products are handmade, and the name of this pattern is khatam, and the art itself is called khatamkari or khatam work.
2: کارهای هنری خیلی انجام میدن تو این روستا از هر نظر. این کارم خاتمم ختم هنرهاست از هر نظر، مثلا اون ته قضیه را حساب بکنی. کار خیلی دشوار و سنگینی از کار خیلی ظریف کاری است که کوچکترین نقصی داشته باشه مشخص میشه.
3: همه مردم روستای شیخ شبان، یعنی بیش از 2500 نفر زن و مرد این روستا، با این هنر آشنا هستند و بیش از 400 نفر از مردم روستای شیخ شبان هنر خاتمکاری را به صورت حرفه‌ای آشنا هستند.
0: All of these small tiles you see on the surface were cut out separately and then placed next to each other. The tiles are formed by gluing thin stripes of wood, cow bone and gold wire together, forming a cylinder. It's only after the cylinders are cut vertically that the patterns emerge.
2: بازم من تا زنده هستم از مردم استان، از جوونا میخوام که بیان یاد بگیرم. هیچ هزینه‌ای هم در قبال دادن حرفه‌ای که به قول معروف کار یادشون بدیم یا آموزش ببینم من نمیگیرم. من به صورت رایگان کلاس میذارم.
4: واقعا علاقه بود که منو تو این شغل نگه داشت. با اینکه این شغل با ظرافت خاصی برخورداره، دقت و عمل زیاد میخواد، باید واقعا هنرمند باشی، هنر رو دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی تا بتونی تو این شغل بمونی. به قول معروف یه شعر که میگه هنر بهتر از گوهر آمد بدید. خب بهتر از گوهر بودنش یعنی همون ظرافت و سختی شکلی کار زیبا.
0: Iran is rich in handicraft. Sharing your love of art and design as you visit the usual haunts in Iran, the street corners and markets, the studios of new and old local artists and craft boutiques, I guarantee that the hours will pass as if they were mere minutes. This is Gulnar Fonudi for Iran.

0: ما در پاییز و زمستان پارسال انجام شده مدت دو ماه بالغ بر 400 عکس از منطقه گرفتیم. گروه‌های طلایی عکس برداری کردن از این گونه‌ها که بعد از شناسایی مشخص شد که این منطقه با این وسعت کمش حدود 14 پلنگ داره که خب آمار قابل توجهی هست که این نشون میده که خب این منطقه به لحاظ جمعیت گونه‌های علفخوار وضعیت خوبی داره. اگه این منطقه یه روز یا دو روز شما وقت بذارین به راحتی پلنگ میتونه مشاهده بکنین.
1: I have traveled to a lot of places in Iran and across the world. But among them all, North Khorasan, its people, its history, its culture, and untouched natural beauties are things I will never forget. Amir Mehdi Kazemi for Iran.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والثالثة الخوف من الله عز ذكره، خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشى، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف، خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از او ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله، خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه، عدالت توست. لذا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است، مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، که اعتماد بی مورد به خدای متعال، اعتماد کردن بی مورد، یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه. یه وقت یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن، توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن. سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه؟ 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم، یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن. این اعتماد به خدای متعال، به بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه. ویل لمن اغتر بک، اون فقره شریفه دعا اینه، و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای ضعیفه سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار به الله پیدا کنه. اقترار به الله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری میبینی خدا رو، جلو به چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باشه.

مؤمنان، مجاهدان راه خدا، ایثارگران در طریق تحکیم معارف الهی اینجوری هستند که وقتی ان مکناهم فی الارض، وقتی ما اینها رو در زمین متمکن کردیم، قدرت رو به اینها سپردیم، خیلی کار رو باید انجام بدن، استقرار، عدالت، ایجاد چه، اما اول چیزی که وجود دارد اقام الصلاه، نماز رو اقامه.

0: میکنن.
1: اقام السلام، این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبد را و توجه به خدا را، توجه به معنویت را گسترش بده. اقامه صلات به این منظوره. باید روح تعبد در جمهوری اسلامی گسترش بده.
2: اقامه صلات، این اتصال همه دلها به یک مرکز واحد یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله نظام ساز است.
3: بنابراین یک مسئله گرد همایی مردمی است از نظر اسلام بر محور نماز و محور ذکر. این مهم مسجد پایگاه است، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه. مسجد هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجرا. مسجد یک چنین جایگاه
1: باید روح تعبد

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، که انه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لاینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. میفرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گرفت. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انهو انما یحصد و میدرود، حسد یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. و لیس یحصد احد من المر حلوا و من الحلو مرا. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله روایاتی که خود عجیبم به نظر میرسیم، تأکید شده برای محبت بعضی از انسان ها، محبت فقرا است. تو به نظرم همین حدیث معراج هم یه جا داریم که فقرا رو نزدیک خودت قرار میده، به اونا نزدیک شو، بیشتر به اونا معاشرت کن، اما با اغنیا خیلی نزدیک نشو. این سوال را ایجاد میکنه که چه خصوصیتی داره که همه در بین سایر مؤمنین فقرا رو بیشتر دوست بداری. یکی از جهت این که خود اونها بیشتر شایسته محبت هستند، چون ملاک محبوبیت کسی این است که با خدا نزدیکتر باشه، امکان تقربش به خدا بیشتر باشه. طبیعت دارا بودن، مال داشتن، ثروتمند بودن اقتضای این داره که آدم از خدا غافل بشه، مبتلا به غرور بشه، به تکبر بشه. تو آیه شریفه داره ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی این که آدم خودش رو غنی بدونه، این اقتضای این را داره که طغیان کنی، سرکشی کنی، به خودش مغرور بشه. ولی ممکنه اگر تربیت بشه در به دست انبیا، در مکتب انبیا، نه تنها مبتلا به غرور و تکبر نشه، خیلی هم متواضع تر از دیگران میشه. به هر حال این یه جهت هست که فقرا از اون جهتی که

عادتاً مبتلا به غرور و تکبر و طغیان و این حرفا نمیشن، آدم های متواضعی هستن، خاکی هستن. این یه نکته است که در خود فقرا است که باعث میشه آدم بیشتر دوستشون بده. یه جهتی هم در خود انسان محب است. مایی که دیگران دوست میدانیم مؤمنین را، اگه فقیر باشن محبتمون خالص تره. اگه چیزهای دیگری باشن، ثروت پلند داشته باشن که همراه ثروت یک لوازم دیگری هم هست، تشخصهای اجتماعی هست، عنوان هست، پست و مقام هست، امید این که آدم یک کارگشایی برایش کنن، باعث که محبت آدم مشوب بشه به انگیزه های نفسانی و دنیوی. اما محبت فقیر این حرفا رو ندونه. اگه دوستش میداره فقط برای اینه که خدا رو دوست میداره، یا از این محبت او برای تقرب به خدا میشنه استفاده. در همه اینها عنوان فلاح قید شده. اگه برای محبت برای خدا باشیم، خیلی رفتارهای طرف تأثیری در محبتش ندونیم، اون رو برای خدا دوست میداره، حالا با وفا باشه یا جفاکار باشه، اون به خاطر وفاش گذاشت نداشته، به خاطر خدا دوستش و خداش که هست. اونی که اثر اصلی عمیق داری مثل کیمیا مصر رو طلا میکنی، اون عمل خالص فقط برای آدم. اگه اینجور شد هم برای دنیای آدم مؤثره، هم برای آخرتش، هم مشکلاتش رو حل میکنی. من چیزهایی از این قبیل، ان شاء الله خدا روزی ما به شما همه بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت وجمع للفناء گرد بیار جمع کن پول را مال را اشیا را کتاب را وسایل مطلوب زندگی را از جهات مادی عینی نمیدونم قدرت چه اینا همه را زحمت بکش جمع بیار للفنا برای اینکه از بین بره همش از بین خواهد رفت هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم

هم او هست ما میریم او هم خواهد رفت بعد از ما وابن للخراب بساز برای ویران شدن و خراب شدن این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم عالم فنا و عالم ماده که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است هیچ چیزی بقا ندارد این رو انسان توجه کنه درک کنه به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه این عبرتی است برای ما دلبستگی ها رو کم میکنه هم دلبستگی به اشیاء را به چیزهایی رو که متعلق به ماست هم دلبستگی های به نفس را صفحه 876

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

0: The designs of rural carpets and the story behind each one of them is rooted in history. Some of them date back to 1,000 years ago. The Turkmen people who live in northeastern Iran weave wonders in their rugs.
1: این فرشی که ترکمنه که مشاهده میکنید یکی از طرح‌های اصیل ترکمنه که شاید سالیان سال نزدیک به 1,000 سال قدمت داره. تمام اینها یک داستانی داره. زندگی یک انسان رو بیان میکنه که از طبیعت خودشون الهام میگیرن. در این قسمت مثلا مشاهده میکنید که این تولد یک نوزاده که اطرافش روشناییه. به دنیا میاد اطرافش روشناییه. بعد میشه 4 فصل. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. باز دوباره بهار، تابستان، پاییز، زمستان. اینا همه از طبیعتشون الهام میگرفتن. چون ترکمن‌ها نزدیک دریا زندگی میکنن، پرستو زیاد در فصل بهار. اینها جاپای پرستوس که به صورت ستایی هست. یعنی همیشه به تعداد 12 تا است. 12 ماه ساله. نماد قوچ، شاخ قوچ همیشه تو فرشامون، تو اکثر فرشامون هست. اینجا که می‌بینین این شاخ قوچه. بعد این نماد کلیش، این جاپای شطوره که مثلا کف پای شطوره که میگه مارگول.
0: The hand-woven rugs and carpets of the nomads are the embodiment of timeless art, beauty and elegance. A world of artistic magnificence nurtured for thousands of years. Hodalezgi for Iran.

0: کاری که شما ملاحظه میکنین این کار قلمزنیه. قلمزنی روی فلزاتی از قبیل مس، برنج، نقره و انجام میشه. هر طرحی که به اصطلاح کشیده میشه روی فلزات مختلف قابل اجراست.
1: Here in Iran, the art of Qalamzani reached its peak during the 12th century when the Seljuk became masters at working metals. What you see is the result of centuries of knowledge that has been passed down through the generations. To an untrained eye, creating such grooves may seem like an easy task, but I beg to differ. This is far from easy.
0: یه سعودی تقریبا 77-79 قلم داریم که هر کدومشون یه کاری انجام میدن، مثل دقیقا مثل تصویر یا نقاشی که میخواد اجرا بشه. یه نقاشی چندین نوع رنگ استفاده میشه ازش، قلم زنی هم دقیقا به مشابه همینه، اجرا کردنش به واسطه چندین نوع قلم اجرا میشه.
1: The intricate process of creating each piece requires extensive skill, talent and of course patience on the artist's part.
0: قلمزنی برخلاف تصوراتی که هست فقط کار اصفهان نیست. استان چهارم آل بختیاری هنرمندان خیلی خوبی داره برای این عرصه، حرف برای گفتن خیلی داره توی این عرصه هنر قلمزنی.
1: To be able to revel in the aesthetics of the East is both enjoyable and educating. To show you more, we decided to head towards a small village in the city of Ben. These beautiful products are handmade, and the name of this pattern is Khatam, and the art itself is called Khatamkari or Khatam work.
2: کارای هنری خیلی انجام میدن تو این روستا از هر نظر. این کارم خاتمم ختم هنر هاست از هر نظر، مثلا اون ته قضیه را حساب بکنی. کار خیلی دشوار و سنگینی از کار خیلی ظریف کاری است که کوچکترین نقصی داشته باشه مشخص میشه.
3: همه مردم روستای شیخ شبان، یعنی بیش از 2500 نفر زن و مرد این روستا، با این هنر آشنا هستند و بیش از 400 نفر از مردم روستای شیخ شبان هنر خاتمکاری را به صورت حرفه‌ای آشنا هستند.
1: All of these small tiles you see on the surface were cut out separately and then placed next to each other. The tiles are formed by gluing thin stripes of wood, cow bone and gold wire together, forming a cylinder. It's only after the cylinders are cut vertically that the patterns emerge.
2: بازم من تا زنده هستم از مردم استان، از جوونا میخوام که بیان یاد بگیرم. هیچ هزینه هم در قبال دادن حرفه‌ای که به قول معروف کار یادشون بدیم یا آموزش ببینم من نمیگیرم. من به صورت رایگان کلاس میذارم.
4: واقعا علاقه بود که منو تو این شغل نگه داشت، با اینکه این شغل با ظرافت خاصی برخورداره، دقت و عمل زیاد میخواد، باید واقعا هنرمند باشی، هنر رو دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی تا بتونی توی این شغل بمونی. به قول معروف شعر که میگه هنر بهتر از گوهر آمد بدید. خب بهتر از گوهر بودنش یعنی همون ظرافت و سختی شکلی کار زیبا.
1: Iran is rich in handicraft. Sharing your love of art and design as you visit the usual haunts in Iran, the street corners and markets, the studios of new and old local artists and craft boutiques, I guarantee that the hours will pass as if they were mere minutes. This is Gulnar Farnoodi for Iran.

0: Simon Pallas, who first introduced it to the world. But the most important species here is the king of this territory.
1: ته یک سری تحقیقات دانشجویی که تو منطقه ما در پاییز و زمستان پارسال انجام شد به مدت دو ماه بالغ بر 400 عکس از منطقه گرفتیم گونه‌های طلایی عکس برداری کردن از این گونه‌ها که بعد از شناسایی مشخص شد که این منطقه با این وسعت کمش حدود 14 پلنگ داره که خب آمار قابل توجهی هست که این نشون میده که خب این منطقه به لحاظ جمعیت گونه های علفخوار وضعیت خوبی داره اگه این منطقه یه روز یا دو روز شما وقت بذارین به راحتی پلنگ میتونه مشاهده بکنین
0: I have traveled to a lot of places in Iran and across the world but among them all North Khorasan its people its history its culture and untouched natural beauties are things I will never forget
2: امیر مهدی کاظمی for Iran.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن، یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسایل مطلوب زندگی را از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت، چه اینا همه را زحمت بکش، جمع بیار للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد رفت. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم. گاهی هم او هست، ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیا را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را. صفحه 876.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلى الله عليه واله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است، فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این رو از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، راده ای در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب به کشورهای غربی که ببینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاججویی هن. البته علاججویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده است، همینطور در ذهن نسل‌های متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاج‌های زودهنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلم‌های فلانجور رو، فیلم‌های خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلم‌های به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمینه‌ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خاری در بین اینها پایین میاد، حالا بچه های 10-12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به
تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا کوتاهی مونده بود میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب، چی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه. اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی، حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست،

نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی، سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده از به صبر. فإن فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. و علم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی، اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر، قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. می‌فرماید عادل‌ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود می‌خواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمی دارد و راضی نمی شود برای مردم هم اون را خوش ندارد و راضی نشد. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب، بهره‌مندترین مردم کیه؟

بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرج الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشید. صفحه 72.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: یکی از انواع گریه ها یک آدم احساس کنه ورشکست شده. این صحبت ترس از عذاب و چیزی که بعدن بیاد و این حرفا نیست. الان این حسرت و درموندگی که براش پیدا میشه، نالش بلند میشه و اشکش جاری میشه. اگه آدم فکر کنه و به یه حالی حال براش مجسم میشه که من عمرم را باختم، سرمایه ای داشتم که خیلی کارها میتونستم باش بکنم، از هر ساعتیش میتونستم چیزی را کسب کنم که میلیاردها دلار، میلیاردها سکه طلا ارزش داشت، میتونستم این کارا بکنم. البته نه ارزش مادی دنیوی، در میزان الهی ارزش داشت. اون چیزی که اونجا خدا به آدم میده در مقابل مالهای دنیا از این نسبت ها هم بالاتره. این گریه از عذابی نیست که میخوان کسی رو کتکش بزنه، احساس باختن. شاید از این بالاتر این باشه که آدم فکر زشتی گناهانی بکنه که کرده. من چیم؟ خدا کیه؟ او چقدر به من نعمت داده، چقدر مهربانی کرده، چقدر بی‌شرم من که در مقابل چنین خدایی در حضور او مخالفتش می‌کنم. گریه حیا. صحبت این نیست که نعمتی رو از دست دادم، صحبت اینه که من چرا اینقدر بی‌شرمم. برای کسانی که معرفت داشته باشند این حالت کشنده تر از حالات قبلی است. آب میکنه آدم رو در باره. و بالاخره اقسامی از مراتبی از گریه هست که مال محبین و مشتاقینه. تعبیراتی در دعاها اینا زیاده، شاید یکی از رساترینش در دعای کمیله. امیرالمومنین میفرماید هر عذابی که در جهنم باشید، فرض کن من صبر کردم، حبلی صبرت علی، گیرم صبر کردم، اما با فراق تو چطور صبر کردم؟

میپرسه. مقصودش این است که خیر دنیا و آخرت چگونه به دست میاد. غرض او اینه، نه اینکه خیر دنیا و آخرت چیست. فکتب الیه، حضرت هم دو کلمه جواب دادن به او، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. هر کسی که در یک جایی امرش دائر شد بین این که رضای الهی را به دست بیاورد یا رضای مردم را، در حالی که این دوتا با هم تعارض و تنافی داشته باشند، محل کلام اینجاست. اگر این کار را انجام بدهد، این حرف را بزند، این اقدام را بکند، خدا را راضی میکنه، اما مردم رو ناراضی میکنه. هر کسی که در یک چنین موردی رضای الهی را طلب کند و ترجیح بدهد بر اون طرف دیگری که رضای مردم در اون هست، یعنی سخط و خشم و نارضایی مردم را به جان بخرد برای خاطر رضای الهی، هر کس این کار رو بکنه، کفاه الله امور الناس، خدا خودش مشکل او رو با مردم حل خواهد کرد. نگران نباش که اگر این تکلیف رو انجام دادی، این حرف رو زدی، این اقدام رو کردی، چهار نفر از تو ناراضی میشن. نگران نباش، تو برای خاطر خدا و کسب رضای الهی این کاری را که میدانی رضای خدا در اون هست انجام بده. جواب مردم رو خود خدا خواهد داد، مشکل مردم رو خود خدا حل خواهد کرد. این طرف قضیه. حالا عکسش، و من طلب رضا الناس بسخط الله، اگر همین آدم رفت طرف خوشنود کردن مردم با به سخط آوردن پروردگار، امر الهی را، دستور الهی را، تکلیف را عمل نکرد که موجب سخط الهی است، برای خاطر اینکه دل زید و عمر را به دست بیاورد، که متاسفانه این رو انسان در طول زندگی موارد زیادی مشاهده میکنه، که برای خاطر دل مردم یا قشری از مردم یک کاری میکنن، یک حرکتی میکنن، یک اقدامی میکنن، یک حرفی میزنن، یک حرفی رو نمیزنن، یک اقدامی رو نمیکنن، برای اینکه دل یک عده‌ای را، یک جمعی را، یک قشری را یا افرادی رو به دست بیارن، اما خدا رو ناراضی میکنن. اگر این کار رو کرد، اون وقت وکله الله الی الناس، خدا کار او رو به دست مردم میسپره، یعنی رها میکنه او رو، خدا برای تو دیگه کاری نخواهد کرد، برو دنباله. حالا که میخوای رضایت مردم رو به دست بیاری، خودت برو به دست بیار اگه میتونی. حضرت در آخر نامشون فرمودن و السلام. هر همین دو کلمه است. صفحه 268.

0: له فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: در مسئله مبعث یک نکته‌ای وجود دارد و اون این است که ارسال رسول، فرستادن پیامبران که برای هدایت بشر است، در قرآن مکرر در مکرر تعبیر شده است از اون به بعثت، برانگیختن. ارسال رسول را در قرآن تعبیر می‌کند به بعث. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا لقد بعثنا في كل أمة رسولا. بعث است، این نکته مهمی است، برانگیختن است. یک حرکت معمولی درس آموز نیست. پیغمبری که در جامعه‌ای ظهور می‌کند فقط این نیست که آمده یه چیزایی رو به مردم یاد بده. بله، یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، یزکیهم هست، اما همه اینها در قالب یک بعثت است، در قالب یک حرکت عظیم است. بعثت یعنی برانگیختگی. جهت این برانگیختگی چیست؟ سمت و سوی این برانگیختگی چیست؟ سمت و سو عبارت است از همونی که در خود قرآن باز مکرر ذکر شده است، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ولقد بعثنا بكل امه رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اولا عبودیت خدا یعنی چهارچوب حیات را در خدمت اوامر الهی و نواهی الهی قرار دادن، این یک. و اجتناب از طاغوت. طاغوت کیست؟ همه ظالمان، همه پادشاهان خبیث در مثل امروزی، همه رؤسای جمهور مثل اینایی که امروز در آمریکا و در بعضی از کشورهای دیگر هستند، اینا همون تواقید. اجتناب از تواقید معناش این نیست که دامن تو از اونها دور کن که آلوده نشی. معناش این است که یک خطی در مقابل خط توحید و خط عبودیت الهی وجود دارد و او خط طاغوت است. کفر به طاغوت همراه و ملازم با ایمان به الله است. این جهت بعثت انبیا.